0: Tak matko, tata, tata.
1: Hin katzen rtsoa hatxaba. I romak nara nahiarin utxapabik kamik.